יש פה, להפתעתכם, אני מניח, יש פה כמה אורחים, סיעלו לבמה. שמה שיש לי להגיד רק, שהם באופן מיוחד ובסדר גודל מוחלט, יקרים לליבי, האורחים האלה. הראשון שאני רוצה להזמין אותו לבמה, אין לי מילים מספיק טובות בשביל לתאר את העוצמה, הכישרון וזה וזה, המתוק הזה, אביב גפן. נשאר.

זמן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתגובה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא רבה את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן שהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

0: תתרחק ותראה.
1: חושב עלייך כל כך הרבה יוצא לי מהראש השן. נכון, את בחורה קשה, אבל אני בחורה קשה. את נמצאת פה לידי, אבל היא בחרחוק מכאן, כמו השמש נעלמת. עכשיו זה עוד יום מעונה.

0: Ronnie Peterson a manto. Vene, Zniva Paz ima bas. והנה טל אבירם על כלידי מחשב וכל היוצא בזה. ועל התופים אשר פרי. כן, אנחנו נכנסים לזה לאט לאט, אה? יאה. כיף לי. הנה מנגינה. קוראים על שבלו.
1: Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.

0: Vous aimez les livres, les mots, les histoires? Alors je vous donne rendez-vous chaque mardi pour écouter mon émission Postface et découvrir des écrivains, des écrivaines qui viendront parler de leurs livres avec passion.
1: אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה. מ-20 שנה, בקצב של צעדי מחול כלילים פחות או יותר, אל 30, אל 40, כמעט עד 100.

מספרת שחלמת עליי בלילה שהבאתי לך פרחים נשיקות קטנות בבוקר נשיקות קטנות בערב תסתכלי החוצה הנה השמיים מאירים